seneste album, Pedal. Ariana Grande, I Hate That I Made You Love Me, Radio ABC. Vi gætter hits, og lige nu så skal vi helt tilbage til 2015. Det her, det er Shawn Mendes og Stitches. I thought

0: Top five standing by. Stella Lefty, she got to number one last week. Can she do it again, or will Shakira take the top spot? We'll find out real soon. First though, James Blunt, he's rising and charting here next. The UK
1: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Her er jeg spinket og sparet, knoklet røven ud af bukserne, levet af vandgrød, luftfrikadeller, ingenting med sovs og drømmesteg. Og så kunne jeg bare have købt mine møbler hos Bolignyt Møbler. Meget billigere.
1: Ja, så enkelt er det. Bolignyt Møbler i Grenaa og Auning. En del af Danbo Møbler. Oplev et af de mest markante, højenergiske navne på den danske popscene lige nu. Sao Paulo skyder efterårsturnéen i gang i Ridehuset på Værket. Efter udsolgte koncerter i både turbinen og på amfiscenen, er der nu lagt op til et supersonisk brag af en aften fyldt med dansksprogede bangers live. Se mere og køb billet på værket.dk.
2: Hvem kan fylde fryseren op med lækkerier til efteråret? Det kan Bilka Anders. Lige nu får du Salling frosne grøntsager, brød eller baguette til kun 10 kroner per pose. Vi ses til skarpe priser i Bilka i Randers Storcenter.
3: Hej, det er din fagmand fra MC-Tag. Vi hjælper dig med alt i tømmer, murer og renoveringsarbejde. Går du med byggetanker, og er du ude i god tid, kan du spare penge med fleksrabat. Tag fat i os og få et godt tilbud lige nu. MC-Tag. Tømmer, murer og entrepriser.
4: Bring it back, bring it back.
5: Tilbage til musikken.
4: Radio ABC.
6: Welcome back. On air, online and on your smart speaker. This is the UK chart.
7: Yeah, welcome back to it. So here we go then with the three biggest songs on UK radio. And just when you thought that this guy was out of the race, Alex Warren, he climbs back up today and he's had a pretty eventful week. He's just released his emotional new album. It's called Wild Child, which actually features the voice of his late dad, which is really, really moving. And then during a gig in Melbourne, he's had a hell of a week. Alex tried jumping over a barrier to get to fans and he got completely wiped out. To his credit though, he posted the video of himself joked, well, they told me to break a leg. I love this guy. What a sense of humor. And here today, up three to number three, it's Fever Dream on the UK chart.
8: How